0: 皆さんこんにちは。8月28日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: へそくりしてる。
0: ピサン君、モアドゴイッソ先生はへそくりはしていますか、はい、と、はい、まあ、聞きたいところですがまあしていてもね、放送では言えませんよね。
1: そう、まあ、教えたらへそくりにならないですからね。
0: あ、そうですね。
1: まあ、ただこれ本当のことなんですけれども、はい、私はしてないですね。
0: あ、そうですか。
1: はい、したこともないんですけども、はい、なんかそもそもあんまり物欲がないので、はい、なんか本当に買いたいものができた時にはもう相談するようにしてますね。
0: ああ、だからへそくりをする必要は、ね、まあ、まあ、ないと。
1: 今のところはそうですね。
0: あ、そうですか。へそくりランゲよ。아뭐아내몰래또는남편몰래이렇게좀모아드는비상

0: まあ、これくらいかな。
1: 3万、30万、300万。
0: 秘密、ご想像にお任せします。
2: 99ページ、口になじませる。
3: 오늘의문형입에익히기와나니나니케도또는나모모니와모모케도이런표현입니다
2: 飲むは飲むけど明日も仕事だからちょっと控えめにしとくよ
3: 飲むは飲むけど하면네마시긴하겠는데마시긴마시는데明日も仕事だから내일도일해야하니까ちょっと控えめにしとくよしとくしておくが추격된꼴입니다조금적게하다라는게控えめにするじゃないよ控えめにしとくよ그러니까좀내가덜마실게오늘은내가내일일도해야되니까마시기는하겠지만좀덜마시겠다할때너무와너무けど
2: 結婚はするにはするけど今は仕事の方を優先したいんだよ
3: 結婚はするにはするけど결혼은하기는할건데今は仕事の方を優先したいんだよ지금은일을더우선하고싶어
2: 買うには買うけどもう少し安くなってから買おうと思ってる
3: 買うには買うけど사기는살건데もう少し安くなってで、から買おうと思ってる。ちょっと싸지면살생각이야。飲むは飲むけど、飲むには飲むけど、이런식으로니를넣어서말할수도있고、생각할수도있다는거。그러니까、するにはするけど、するはするけど、또는買うには買うけど、買うは買うけど、이런식으로니를생각하고말해도되는데、買うには보다、買うは買うけど、이게조금더구어체적인표현입니다。자、이어서문장완성하기해볼까요비상금을모으긴모으는데왜해석을이요
2: するしてるしてるにはしてるけど해석을이요してるにはしてるけどどうしたの
3: 해석을이요してるにはしてるけど또는해석을이요してるはしてるけど이렇게할수있고요양고기는먹기는먹지만그다지좋아하지는않아먹다
2: 食べる食べるには食べるけど羊肉は食べるには食べるけど、あまり好きじゃない。
3: 그런소문이있기는있었는데、자세한건기억이안나。있다하면은
2: ある。あった。あったにはあったけど。そういう噂があったにはあったけど、詳しくは覚えてないね。

0: 暮らしの中の日本、へそくり。
1: へそくりとは、家族に内緒で少しずつ貯めておくお金のことで、へそくり金が省略されたものです。へそは麻糸を輪状に巻いたもので、昔女性が麻糸をくる内職で得た

0: 収入をへそくり金と呼びました。これがへそくりの語源になったという説があります。最近では現金だけでなく、電子マネーやポイントをへそくりとして貯める人もいるようです。
1: へそくり、
2: ぴさんぐん。
1: へそくりとは、家族に内緒で少しずつ貯めておくお金のことで、
2: へそくりらん、家族에게内緒で비밀로조금씩모아두는돈으로、
1: へそくり金が省略されたものです。
2: へそくり金의줄임말입니다。
1: へそは、浅い糸を輪状に巻いたもので、
2: 자、여기서말하는へそ、한자로는종마라고하는건데요이해소라고하는것은배씨를바퀴모양린조니마이타모노바퀴모양으로감은것을말하며
1: 昔女性が浅い糸をくる内職で得た収入をへそくり金と呼びました。
2: 예전에여성들이浅い糸をくる内職くる라고하는것이실이나밧줄을감다또는실을잡다라는뜻이거든요그래서여성들이배실을잡는부업内職부업으로번돈을해소くり金라고불렀습니다
1: これがへそくりの語源になったという説があります。
2: 이것이이해소くり의어원이됐다이런설이있습니다
1: 最近では現金だけでなく電子マネーやポイントをへそくりとして貯める人もいるようです。
2: 최근에는現金だけでなく현금뿐아니라電子マネー、전자화폐라든가또는ポイント、ポイント같은것을へそくりとして貯める人もいるようです。비상금으로모으는사람도있는것같습니다。まあ、このポイントもですね、お金と同じように使いますからね、へそくりになるということですね。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い一日をお迎えください。